알라야라 그즈가 아롱 일생 구즈가 니르생 고즈가 아르고노나 말은 하다르고 아르고노즈가 아르마노가토 아르즈 하르고 마르카르케즈가 아르토 아르즈 하다케홀리즈가 Hang ihr sehr gebuzega reden aller sehr gebuzen sie Hang ihr sehr gebuzega ich kam ola malen sie La mer kam ozega reden rala der Hallar sen jığırım ozega haro jonga de misga ri la da la chungo ra si tang ir ser nga azga ri de na la ser nga lin si ir ser nga azga ri de chna to nga lin si hadi che pu zga tumar go zir hala o muzga rir go je va tar